sedam mečino pojna po vosme šaj dokalda skočič teko tamino tež konc tydženja za so je slepjanski dudakoe festival v kočinje vesne svidžin a srpski ludove ansambl prose neđelu tež na dalšu letnu rejovansku galu skupin Vužičanka a Vužičanska rapsodija neđelu popodnju cioh a dalši kruč popodnju na večer pečnih v srpskim ludovem ansamblu v budušinje do na kujžde pat budže. No ja, dzieci, a młodostnych podpierać je ważne.

0: Policja z G.
1: We Wutach, pola Wojerec, je čera doponja vulki vohin ve industriju i štvorči vuderju, a to na ležonost či spalanje vodpadku. Zahašenske dživa buchu mi s drugim B690 a tež dalše vokolne puče zašlahane, kaž nam policija dženca rano rekne, so tam tež predsahište trochu pali dživeč on je vohu vodajče v oboru, je tam namestnje zranju, so nikto nije. A dženca netko so rozsudži, hač a kotre dalše přepytovanja su trebne, škoda nije išče jasna, viac hač 20 živonjovih v oboru bi tam čera zasađenih. Nesva čidle su so neznači sredu do tamniše cokve zadobili, znamocu su boksu za penežne dare pokradnili vecna škoda vučina 200 euro. Nedžihuje su zastojnice sredu, cija štocilitna šoféra auta kontrolovali, kiž bi s dovolovim vozom, či povišakom popuču zastojnice zvestčihu za nemiješu muštrebnu dovolnost sa vođine tajko, či povišaka jezba dre do dola bi s tim najpredera zakončena. Policija rađi kontroluče do dola, s kotrimi jezdži dvami smjeće s cuva jezdžič. A slepom su štvortk neznačinudom na 5 mjestna informacijske atvarske tafle z symbolemi napriskali, ki so zakonji spredšivija statne škit, so netko s tem zabira.
2: A kjež bo prošel desče s autom na smir delane ze skrosčic popuču v novoslicach natvarja, tam runje vyskač, potek jim vomere přes ves ječ a přeco na to kječbač bose ječeš bežesač. Wymienić nie do biedlk na czywicz.

Wodem dobi me na kulde bat deš raz ričeč a prajč. No hej, de so my veselime na vesne svedženje potom vezo za tem ča ľudžo vesnenjo, kiš so horja za vesku, za svoju vesku a šitko za to činja, zo so nam hosčom potom derječe. No hej, potom si vupeša vesku, spšijotuja jesč a pič program a vezo tež programovu listčinu. A tak môžeče si všetko šuđe šo derje načitač, de ve kotrych hodinach so šo stava. No aj tak dženca čo na večo pečich, napšikvat na voborne vubeđovanie se doječ do kočine. Tam na kužde pat sem tež kunstiženja podla. No aj adeš ceče sobu hodač, napšikvat neđelu tam zaso, kak češki snano nuklje, što je tam tež dobra tradicija. No aj to môžeče tam hodač hač do popodnja štyrioch, lepe prajene vod popodnja štyrioch, hačke kunci programa. No aj snano, mače vy potom skočatko doma plinčič. Dževeč menčinou do napu dževečech je...